up a morning in the clock and day of fear. Sall og vågning ting. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til rimen.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.